0: to na bia akona kitikitikiti se bia 2 years and a 5 years no akacho se da na ma me tu kwa ko kuma se obema no kwa
1: da wi
0: e bia ona na wanya hende yes na uri sabri wa wedo kwa obaila wasi da bi me ba me kwa takwa ana me kwa libu aba obema abrowa na ko
1: da wi
0: adeti
2: obaila
0: obaila na so emri bi wo ha akotu bi da wo yenu mutwe se wo ya kura wo wo ya pelu wo wo ya baba wo
1: Wo men tani no so wase keta a wase ene mu amrika ni ko na wo so nkata so ene so no ehye ade na ofri osoro hwe ase ye afade ya dayo ene ofri so to wa ye de ahye ase ehye den ehye den ya wo ye nyina afade wanu magu ase ehye den wo sisi na ni pa nyaabo wa baso afade ya ba ne sai ene afade ye wo kasa pa ye ntii aba ne sai ene wanu nyama ya de aba fo mu so fa ba ne sai.

Ahaya asempa 94.7 asempeti ya kasi ya bode brasua. Ya baba kinkandi ya mou. Seya. Bira nasu ya bogum ya bogum ya kwa. Simi ya diba. Diedi mwa kwa tiribi nisa. Beto yu ya se. Langa di fwa kwa tuwa se nipabi suwo. Na emu nipabi ya pre pranom. Anyase mkituwa emu sem. Uo babe te. Na wamu ya environmental health officers. Wamu chiremse abanyo fwa wamu wa jumane ne. Anye epiki timbia wamu wa iya no. Anyase mkituwa nusumu semu ha. Uo babe tibiye. Na abeto gya se constituency secretary bia kwa wo na wu na wakwa wu no wakwa wu to guest house ama kufu bia hyase e kasa no di ayisha ho no no obi hyo no no obi hyo enei titina ni a won pata mo akase kirem se edwa mo kakan nyanokre anyanokre da bia na ensem no bebre no aka gya bone bela kire kwoku na edi basom ye fasida ema Lawson Herbal Center Losin abasan tampacho eye enupapa nyina hinfie no ho we your ba ana be ma na wutie me na pese eduro na wonnom no ebeje wagye wonkoye padia mpacho eye Losin Herbal Center Losin delay man capsules e wo ho eno ye memeduro na fei Losin law care mister enso ye memeduro e wo nya binu ebeboa pa amanyo makoye dia ma wo e ma no enom Losin eye care mister no eye siesi ahifi o ma bibia kwakama no na emema no so nom do Losin delay man capsules na no so bo siesi ahifi o ma bibia kokorate pa Ghana ha pharmacy ni herbal shops ahuduom ubenya bia to fre 0242133577 ana 0248 619999 omada rumenti ena sempa iti ya kasi ya bawa sempa 94.7 ya diba sumu diya mejesu wa eni nana ade munungum ya